Ola radi Mosambiki mushudo ampula evaisi le ya matanu wako ya dramu loko ni mashishi mura ugoshi mwaka nivinsesh na pere si mkora nuku meri hapa international esi mkora muto mloko masipu wa hove shana pako pekatere wara tanda mwasuru kumeri ya laka nishika pita kihapari sa juwana vusi mkwa haya uokisera wa sumanela mwulaka nroma ila wata musa praka mloko mosa nruhe le mupi soko mwela selieni wata musa praka mloko mili mitakosa sana kosu eno vora ni hapa international wata na masipu mpaka mwela sheruahu mkala mwosa ni hana patamuliwa na basisi na matanu kupala kwera mwoshiliwa ni mwamukumi bondia.

0: encourage 14 minutos quiero antano te pane choko ya kaneo klana ya wave ha kwa ya ne choko ya wahimia osikini ay ay ya wihimia okala na masako mali liwa vo gorani roka bejinhos
1: yebe yebe yebe yebe yebe yebe yebe yebe ba yebe sangoma
0: Wani wo bondia patan mo nwere vasi swela na mathanwi la
1: Yere yere yere
0: Uriria no wani wo pia wo
1: Ba yiri sango ma
0: Uriria
1: Yeba wo yeba
0: Yeba Na antarua moro ne rua moro ne va

sebatu liwa ni raya nak kon tahu ni rawa ni heran toko we itu loro jiwa ayaya ayo helinga muka rafa ni ho ana mu eta ni wa wanu ruwa karakata ne sapala ano ocela omiria ah bara bari wa

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kikukumula. Ni mwana ka mieri mitanna mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, nkara mkila atiba. Musuele wira mutiano we melela. Kayuno oya kukala ka urimi kawe. Mwano olumurupandia we. Nuwoni pavele oya. Ne yoya yo kitimana. Wiyo onakana makuva. Oko malela, notopo rene.
0: Masi on himwa kawe mutiana owe melela. Kivandre rela oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutiana owe melela. Bantune oya kamoje, anamurua, matuvi, ihoba. Ni makuku, makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihili wa mureti. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa mweru mitanda mili samanu uwawe. Eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana. Ukumelo katunamu yariwa umwana mpaka mieri mitana mosa. Wohana omba hapahi nipele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba hamahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa epepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa nuwape iwa nonyati wa orateene. Hatane guleri emosa ya matuvi epepeene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano eyo etuinkelo mukalihero mba haikuru amusa wampula musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane mutiana owe melela bantune ya oyaka iyoja sinchene so hiyana hiyana oya moje namurua matuvi Mihoko roko, sohi helwa mirete, wowu onakala ne hamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviri ha mieri.

0: no shukurela osweli ha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
1: Niwo muniuriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mutu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mutu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela ankala mwerutuni ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu ikokosawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala eministerio ya ikumi okumi orimene ni mwao mukali herio wa NL yeri Mozambiki.
2: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma alir liwana mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Mwanimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana wapura mshengi wanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahanito, ikamizeti, ijapeyo, nebomba. Nini mutumiha mosamosa, nale anipela uo pola. Nakalaga watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa Citilinki. Elojo namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
3: Ukika vovo stako zinyaruj?
4: Mai sambo, mai sambo, mai sambo, mai sambo, kitanto amor.
5: Ana nishunu erase sulaka. Kino wa madi haru otro kihayoja sanyo uwi, ukushaso sikola.
6: Musi wa macho ole woki sivela.
7: Mio kempave la macho otene.
6: Saisai vavo. Eo kwa hii kekai, mio tokimpave la macho otene.
5: Mwe kutakute ase. Owa ilanyo mnoro kala no machi ilo olikana wa machi.
7: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni hanyo kijeko ratene, mahae wira kinumunua.
5: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuna ya uja uratene, mohawa we, awo, animunua.
7: Mas asarusi, arinaikuruba kani, obirikana, admira, voashilo pana, tivo, kivantuniesha, oja vanchene.
8: Mwanaka, mungimigutu sohi kalela, mulopa na moseke kai, onisu wanuratene, wira, akiena, pamosa mosaruta ikuru, simbirikana pahi, ikalelo saya.
5: Vamos, tivo kina peyaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni matelo, wore roka wana, maache, ni mapuro makina amujaku, anye ni kaliha ote pasha, ikuru, ni otu ilia shiva murima.
6: Shuni yari ondi suolo ratene, owa mpela pahe maache otene, maha wira na milili.
7: Ewoja ya pipi, ti ote posiva ni mia, kihinwera kawiwe haweha.
5: Kuwa omboli weta lanchoko nla. Mulopo na nakala mutiyana.
9: Mpakento kumio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ilu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.

0: el no por omosa wa mikumano wote pesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata wakeliliwa ni okala sana famosane patru ya mawani omaka wa mukale luanyu nino vahani itanlelo soromelea na vesokwa ehisapwaya vahimwaka ekumelo ekonto emosa oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana sosuda oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda uireliwa ka iroho iye soto kelela so kala sosiva so wanyihu opuruahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesee sore rasa yoja inapewa Mozambique na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu wakala opuro wa epatru nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata mushukurie opuro ahu wa epatru na emonelele samirelo iye sorata so kariwa ilatarato so patiwa na ve so wompa so teniseyo mukalani opanya opuro yola pahi iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwirelo ahu ni mapakelo ahu a epatru wakuta sumana Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mchute riumusia. Mtoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenia wiraneaka, mutokelo, sowubwela sayoga. Wawe mpachiri esumana ni ikuru vamosani mudipi herio. Inamararu, wani panyenia akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamusa sinderi hela uto oburo. Inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamathanu ni mutevela irisabatu murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu masipo vanlaka niwene akaraoke ajinsenson astandeo pikomets ampirale abamesa woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa, ihandisi iwa nlaka niweni teatru. Suupwili wa vaweni. Woni heri wa mwetelo, ni vanelo. Olavula siwa kamusa kamusa ni so woni heri wa nlaka niweni sa epatru. Hata, iye so wapeiwa. Itiminku, esinema ya amusi. Wiriluwa ka owale sumana, munari orereleni. Mure, nave mpie salama orubi. Munata kele arame. 84-64-46-069 Naklato muntare o WhatsApp Woi muhielele Ehapari yore ra Wa so tenis nivarahu Rubi Empa onakiliu aleto Paker pak No shukuru
1: Owanya kamia na kinapea ni masa bela pahi Mahaya nali kanina nituzo tenis nateaka Bela Tokwe ni wako vea Ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muzako tene. Ni hata manna kankalo hakaleleni. Masaka, Bela.
2: Dodoma, mwiwana numosa wuku melebo wa Tanzania. Undrume liwa, mire na South Africa Austral. Nerere wa Afrika wo pireka miaka miloko mili ni tanu e kulusha dodoma enni nuwa mpaka centimetro miloko mili ni taru ni sinni kala sopa kiwa ni peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibaze solili ikani ni suru pali ntoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te Mungwe hato tomo uo, akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa totoma. Murupa mkure lanigua ya, nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodoro totoma. Nyumu maramatuma, maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwale ya vamerele lo sotene mwiwana wala untumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mpavale urupa sana mmatele ekulisho atodoma tiore ra nioro romelea nipanyane ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala mpuro sintumihiwa ya elapo yotene mpavale kwa suwala sikina tatodoma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina ma email aroba kpl trasu mbk.com munipanya wa wako vea
3: nyuo muni uriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete oni tapuliwa ni epumu omomulelani mutu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela ankala mwerutuni ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu ikokosawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mwahu mukali herio wa NL yeri Mozambiki
4: opia smartphone musia ateko no unlimited yoni popi bingwe mamsimabade muno murumele ka ya kapele mungwe haka menipedwawi na ve murumele ka kutanihigu ahunea bali hiyo no murugiha Masuo, tamutinto mosa ole pani oro romelea, nimala. Borowena anano baba elocha telocha ya teko nuwera mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwei heria omu kapele logo. Nitendu wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
1: Owanya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanyana nituzo tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bella, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bella, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, mahaya, ona mwavoni hantuka muza kotene. Ni hata mwanaka nkale uhakaleleni. Masaka, Bella.
5: Iyo na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elabu ahu yoteni.
6: Journal de Manhã.

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana kamieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, nkaramu kilatiba. Musuele wira mutia nowe melela. Kayono oyako kala kawurimi kawe. Mwano lumurupandia we. No woni pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. Wi onaka na makuba. O komalela. No toporene.
0: Masi on yumwa kawe mutia na owe melela. Kivandre rela oya moje. Nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia. Mutia na owe melela. Bantune oyaka moje. Anamurua. Matuvi. Ihoba. Ni makuku. Makuku ya lori belela cha. Amata mahume muhihi lwa murete. Makuku amarapo. Ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya alale, otu waka epome. Ni animba hamayi ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwanaka yo wameri mitanda mili sambanu wawe, eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yariwa umwana mpaka mieri mitanda mosa, wohana omba hapahi nipele, wa mieri mitanda mosa. Mpajere kento omba hamahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. E siri ya mahasa okitimani. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateene. Hata neguleri emosa ya matuvi e pepene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa. Karaka yole anjano. Eyo. Etu inkelo mukali heromba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka ioja sinchene sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihokoroko, sohi helua mirete, wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho, mwana mukumi. Mpaka wa mieri mitana na mosa samunu welwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, loviri ha mieri mitana na mosa samunu welwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o hiluwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anchano, mai oja sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mupi waresan, olipiheriwa eyoja niroro melo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministru nekota ya ERPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distritu, ni miteko sekumi mutia na nisotu.
2: Niwo muniuriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri semakutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwere ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikokosawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mahu mukali herio wa enialieri Mozambiki
3: ukika vovo esta kozinha hoje
4: mais sabor mais sabor
5: mais vida,
4: mais amor,
5: mais vida,
4: e tanto amor.
0: Mas se mukiru hendle no porola, mukiru romeli heo ya yota na yoswa distrito anyo. Mas se nruyem para kanimu.
6: Ele para que moça ora deliwa, ni ikeri lo so tena toraram kulupale. Mukiru romele miyo, ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
7: Opiwe ni muretele, yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma, ndipuka nekole.
0: Ya, yeah. Hopa yo uma.
8: elathiri tiyosiva enkupu shire yo ya pipi akape ya muteteni mio kirene mwana tani apenye
9: pipi mohalo piano kati bakhane
10: mwenye ni mohalo ini rarambala wira atho yo hasivela yoja
8: mwamuthiana mtoto pelwaka ola muhusi wote pasha orera mio tonkwa ko ya wiha ki wale wira tinyo mohano mwape hopa yo uma
10: Ayo mohano iyo ya saka sote ne kinape ani mrerelo so kisivela wiha na iyo ya saka so siva siva mrerelo saikumi ni soko ya upanya mtoko ehopa yo uma nakala ekiti so wape iwa ni mpento tivo tisote pa osiva
8: kinona wira ayo mukulu pale kinona wira pipula okale twemo sa yulu pale Ina shuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na anama nahu. Ya mpachera oya iyoja saye kumi.
9: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya fala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
11: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samuja kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itento mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
3: Ukika vovo sta kozinyaruj.
4: Maisabo, mashvida. Maisabo,
5: mashvida.
4: Maisabo,
5: mashvida.
4: Itento mu.
10: Ana ni shuni wera sosulaka. Kino madi haru otoki hayoja sanyo uwi. Ukusha sosikola.
12: Musi wa machole woki sivela.
13: Mio kempave la machotene.
12: Saisai vavo. Eo kahi kekai. Mio toki mpave la machotene.
10: Muhi kutakutease. Owe ilanyo mnoro kala no machi lo olikana wa machi.
12: Masipipi. Kuta wakati mungkile la wira, bantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinungunua.
10: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, bantuni ya uja uratene, mahawa wira, awo, animunua.
12: Masasarusi, arinaikuruba kani obirikana amira voashilo pana, tivo, kibantuni yesha, uja banchene.
9: Mwanaka, muhimigutu sohi kalela. Mulopa na mose kekai, onini siwe lorateni wera akiana, pamosa mosaruta ikuru, sembiri kanapahi, ikalelo saya.
10: Vamosa, tivo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni matelo kore roka wana, mache ni mapuro makina amujaku, anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiva murima.
12: Shuni yari onini siwe lorateni. Owo mpela pahit maje otene. Maha wira na milili.
13: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio. Kihunwe raka wiwe haweha.
10: Kuma omboli weta lancho kola. Mulopo na nakala mutiana.
14: Mpakento kwa mio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote iliwa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Mashvida, maisabo,
5: mashvida.
15: Teko no, oni wo ni hirene mutinto mmosawa spari ka 50. Mutinto wo, tiwoli pa ni waro romelea. Mukale luaya wapatiria wali pa shantapu. Orina ewere leo ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala oru mela ka okati munjene ehiman lemu. Siso, kameraya. Damtinto miloko mtanu emipe. Ni flesha ya sniping. Erina mawere leo yoku miha elatara toyowoni ya uratene. Niegekai. Tekono al. Owo, kutani kumaburu mela ka vale onona lela ishuteruizia. Nimuni vahi wanroro melo no murumele ya kapile muwe hakamari peluawe. Sore era simponye ni mtinto mmosawa spariki 50. Mkanyanyo mponyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
9: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma aliru yona mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Munim pa lam chingka mwela kam te kwanyu, weta ka sana kala omba ha. No ka no pura mshin ki hwanyi yola. Mpanyar ye ihisapo so kuwala. Ni musuwele mara kamasi amchinga ni hanyo spiriti vintu oitu. Nikela huo vahani to eka mizeti, eja peyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uopola. Nakala ka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Eloja namba rusento idosh, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyake li mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
16: Dodoma, mwiwana numosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrumeli wa mitana sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili mtaro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni favelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato to mogo, akala wera onirwano eto nyerio inihime wera veke kai ikulusha wa sato doma. Muruba mfure lanigua ya, nogo onirwa eto nyerio inihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodo roto doma. Nyumu marama tuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya wemerele lo sotene, miwana wala antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mumatele ikulusha wa doma. Tiore ra tiore romelea ne panya ne ya mudete ori ika Afrika mpanda wa Nile onakala Porto wohi ya boron bakiwa ya akala maporo sintu biwa ya elapo yotene bapela ko suara sikina sato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina ma email arroba kpl-mbk.com mune panya wa wakovea.
17: Na Radio Msambiki Radio oniwanyesha elabwa huyoteni.
18: Matakalelo Anawe Elise Estevão Ilaro Estevão Cidália Estevão, Stella Estevão, Domingos Estevão, Márcia Estevão, Luiz Paulino, o Sula na música que todos levantam para morar com ele, o animo se até fechar um penta, na Rinhai, a Etaniwa, Mãe Muteia, a Sulexiwa, Nissina Tikitini, Estevão do Santos Paulo, Réculo, o Laqueira Capo Réculo, Ola kire kapo regula ola liter comunitario o kunyeshe kuwa ya nsana chipita kulepelewa mpula mahawa oreta nimo iranto okatula va amuse na ale okaliha batu kumane otokone wa mwana namukola no kanle wala mwana namukola onitani wa nsina na Elisio Estevão weso mutete wa ominani Ona pweya, msili shiwa nisina na o grande marere dosh. Munepa amwenye, Estevão dos Santos Paulo, kapo regula. Munepawe, ichuwe na moratele.

0: Studio Maradi Mozambique ni kunanolelo va ena matanu mahikoneta mulokoni mash muloko musa mahiko mashese dia 14 mweru la tavetho ti wa gosh mwaka wa 2016 iba selestina mudie hedi maka yao
1: veke kayono ni toki heno la vula varia riwa mohene ne oro to pa para selestina veke roto nye hera ina muna imasa siru haya veka chabio waye ho budu sikali hawe omvari hawe varia riwa sopa ha ho
0: Ayaka maka
1: veke kayono lo ni toki he o la vula moha mosa o kalle ina muna ho Inamuna vale mwapara selishtini.
0: Inamuna soma na niha. Ovukulela miha. Samu avano olya kaso hapala. Kireko ure kaso hapala. Ni olya iya to. Ikali ni himia maka. Ni ikina kwa suruma. Ni ikina kwa shine nansuwe laya. Ala nrumela wala hinrumela. Mushtudi umuma sinupu. Wala lola vlavari wa mwahene ene ola. Muhina wa nihiku ni vindre. Ni himia mahiku mloko ni mandi. Dia dozi di agoshtu. Enamara ruyele vindre. Nihiku na atapeli wakala. Nihiku na muavano. Ni re que día internacional entonces no muy suelto hiku na chapelan hiku na mavano nen na tonu polen dia hui olelova nu pusher na vakani wa mikacha mio hingano amavano ni ruahu ni virhelaka mosa mosaya okale opaha ni ohuria ieso wawa
1: weke kai tuona we wela bwa hu hamera vanjena no na ne ya virhelaka wa mikacha mio seya ntotuona we ni talking hen olavula mwa hen yola wa elelo nituna olavula savakani wa seya simalia wa hima mwapara selestina nto tivo nola tulahu ni mwapara nyumwa mkilantua ni wira nkahaya mkale wokilati ni ratu wanyu mwiwe orate ni mwayen sinruwa huhimia ni sokala ikina kusinruwa nyuhimia tunyungwa mulilela kanino nto olelo ni hikunaya so himia nto kwa si himwela wi mahiku wa vinre vakani na atrapela ni hikuna huhiyo sinto kwa mwavano nto waivavo tiyo ni tukinga olavula mwawo wi Iyo mwava no, itu sinchene sinika lihamukacha mihwa mundu eloho mahekwe ni ala tise ya iya. So uria, niso hapala, nto waivavo olelo, hekunaya mwapara selishtina wahi ya himia.
0: Wege kai, nintuna hui, nupushera netokala wikai mwahani nintuna hui, pachera kulavula mstudio, mumu hamosa niruahu nilavula kafanchene, mashikoro no nisivela shao, lavula mahola. Etu enira nea, nto nhino na mavuku weleluaya, nhino na to... Omala malawaya nona ka varimu interneti ni nona huwa inche na tepo shwene o Facebook insana kiwa inyaka e video moha mvira wa mwavano avariwe mloko milini tanu vintzinku avarasiwe wai ala ya ikala to atia na vavale ya rumela itu seneseya kihimia makene ala anja makene ala na vetu wote nani haniori pi hamburi mawona amwavano anjene ya rio we anavara muteko woma nani haunu heria mukale luaya hunu heria amusi aya nakala ele ni pavelaya opanyapur nona kama avanina nwa Ibrahimu karere to owara ala vari wopavelo paya ampela ya kupo paya masi ani nyonyeri wa ovara muteko tigona ka antima kelela ya itu adona awi kavarela ginro wona kihaya kavara ketuile tiponto wangia ya make ni ala kala wi ashi nene anna lia liha ikina kumuruni masi iroka to wake keneha nona ka wale Apacheri hora tren en la canoma, o apacheri de caja y vinieron para hacer alento ya suelo. O se les tira. En era de geni, agitón cohira. Entonces, sin pacheri a etu, en anua, no ni hay nada. O te lo va a papaji. Mucoja mukinaku, ken roquira, o te lo va a. En era inuaca, paco pia, o cati mumbahu wine, entonces, que.
1: Entonces, o calawi, o catulava, mahao, tipele, no la que la weni, tipele, o la bulesa, mahene, o la mahao, o cat. Munjene mutati ni maho nowe ha itu sinjene solika na nise ya ntoboni mana ni hawe ne onyakule ni nyumu mwapara yu mvara muteko kisa mvukulele hiyo kani hiyo la vulano ikale unyumu roa vukulele yu haiti siso
0: masi kandero la vula mstudio mu liyala to winoro kana tomurati ahu otuna wila mpanta nlaka na hunu tunu lela we talia we vakani varuwa masipu awe kawiro no pachiroro wa mstudio mu O toko kala ni hiyo mwaka ole ovindra mbrati mwasa. Mwana mambulo kwana o yariwe kituna wii. O mkala. O muhikati. mugo hawari ya wa himo ito muhika a kala muhika masuri munuela o masindi mi worate ne bari we thalia we orate ne okathula ba bani relland wiria nene insipo wa unyungwanu muruwani wa wiria ne ni mutotela murari lo bari wa sipo nene nena oro khala wi ikhalelo ikina kusino ikhalora tene mushudimu masi karibu wiria ni wasore.

sisa ni malia hurien la lakana soko bela sawampula kolelova ena matano mashuti tisiponiwa ho wakati olava yerla kampanta wa masipo etokoroa.

8:47 ni na tabelo makisirone miteko sa hui ya mpantola wanelo ya nulubune makuwa ni hime na matanu ila ya olelo. Na kwa pela na nilivaneke, iniri liwati ilela. Akala la miya la pahi, uimano hao, anoa kiliwa pahi, anora mutinto sinupu elaya, wohi ntutimi hon, ya lala na opanya ni tiva hao pahi, na varani kamisa, wahindo ya lala hao. Masi, ni mwe mlopo anola. Ayu ani haroko pili wa msuruku, tumudu wale, yoko penle msuruku le, mluku hakusha, omu, narinto. O pia pa huma tanka ni ahimeka karon le musuru kwaka. Amlo pana pa hea kilive. Nare. Avenshiwe akilive toko mto hala atikelaka orungwaya. Amusi muro mwone ke tova sai sai. O mwinto nare. Ole pa wei mkurnuwa murima. Onawe heri ya pa huna weheri. Nare pa hea hamlo pana la pa hana uruhio pa hena uruhio mahiye ya navitiwa. Olo nye seraka pahimu suru kwa haka tuki limwe, akilive pahi. Ya musi ya mwiru wa narneso, onakumanto musu wa minyanli. Maka mroke omahie uu maave keleke msuru kwa anyo. Omukino roa tu, onave nyo roka mpaka omahie. Upieru ya maka mpo eva mkarole msuru kwa haka. Nto akumele nle atuanli. Toka hivale aresa, aremine pa, mwiru wa nto. Va, nimo wavikala ntumunikupi heto mkinaku, msuru kumukinaku. Ule, mwone kento. Omu tupulu hotiawa. Kutikele tolo kia hata mzuru kwa hawa. Ule ya maka bantu kwa ulamu.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Yali sogereliwa no penta huni muniwa yali samakuvani sisa miteko sandrava ne makwampantra wa nera rohiu da wa odelo ne mwira ena mathano maheko mlokoni mashishi mweri wa agosto mwaka wa 2026 miteko ya ningumera pora ni mwa 392 metros de onda media ni frequencia yori kanela ya 765 kwa segundo FM 90.0 Ampula, Onakala Porto 90.3, Wangoshi 89.5 MHz FM, Omalema 87.6, Oshokas Mari 88.5 MHz FM. Mokaroni panyaka mu internet muhina mwa www.rm.co.nz. Sisa, nomala uria na ihapari sa enovi ora yo hiyo na ashiri kantera nasional Maputo mugina wakati wakani pahi ni hime na kwa njeri ya 21 ora ji 15 minutos enroa ogriana mukuma nilo wa ihapari edezo ora yo hiyo hapari na antena nasional utalo ni waya ya programa ya mpira eonzo ora itopi kusa ultimu jornal eonzo ora ni mnotu mloko meraro otikelato na antena nasional ndo wiria ni hapari soksiria sa ni huku nana olelo. Ohiyo eriari miteko sa oshaka mpaka watamila esingora masina shirika provinsi ya kina wanroho olela ni huku na olelo. Arija Eurozo hukalihirwa ni Graciano de Rosario Central Technica no pentelani uniwelela wa sorera muhina wa miteko sa huya sandrava ni makuwa ni kumihirahu provincia ya Wampula, ni wanea kato o Cabo Delgado, vamosa ni o provincia ya Oniasa. Nira boa noite, ni mneo edele uwasore rano pentahu ni mneo.
2: Já não se deposita confiança. Qualquer um

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapu ahu yote ni.
1: Na mnaela ni malingaho mkumanelo wa ihapare ya risma na ya provincia ya Wampula. 21 horas e 46 minutos.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahuyoteni.
1: Sisa ni manla huria na programa ya mpira. Sini halela minutu wakari wa nukwa njiri onzo rayo hiu. Wanroa huria na itopi kusa ultimu jornal. Utalo nuwa na pohiri kani masupangu vrikana samuru mahuwe patani. Uhiu lawa ena matano.

mwalana wanitaniwa rasa okulta murati mosa mirele mpanta ikoma sawampula maka lakire na sipo note pesha otaliwa hina mwa ikoma sawampula mwaka 2025 kushelwa mutanova unshawe tubawe nika hiyo kwa hayo pache nikalila ikoma sawampula nire hikwa hataro ile pihaka Luko mchalea ka, mwore ako thaliwa Nyo kushaka etuvo Mwokina wa mishinta no seya Soti miheriwa Arati Ae provincia ya wampula

Iroga mnu mau haru vale o hawa, ha kala na ta tai ale kopele ele ua no nyola va, no nyola. Mutuli pege nani. Wake lao shima nani haka kusa mpuroro mela, wira, kwa kala na ntoko naka kwa hoteli wa. Yawe umbara tosikena aku tosamanyala. Mwara we konha kalala nakala vakani. Sukululu wote sheni. Batoko ni wanyi muhina haka lalisheni ntepa. Wata suwiwa, wata suona. Samiko nto samilili. Seiyo kihinta puwa kato. Takitia wele kewowi.

0: Mwikulela radio Mosambike kukatula kwa hali huwehela mteko mpaka wakati wa 4 ni minutu miloko mitano no wa minutu mitano hukuma wakatula ni mwikulela imsura Jok Abdelgand kamana ngokuma wakati wa nofora uhiu bako hiu ria rilaba sikuna ni wampula rija rose na kulela kumite konya onkumane lo kumite ko chonulumo ne makua na nanoni mteko no himachira korwano ukati armaka umaora ina hala kumihira nteko nyufa umata rame talaka ichipo hi no rume hilakane rad msambik na hala tuwana moha mocha upela wajihana rad msambik kalihira makalelo ana mawani ni uteka ilapo ya Mosambiki. 4 unhalo kala ukati nyofa umatarame. Nari 4 ni mawazo loko ukati kwa mona makua. Shikali mtiko chinghali huva hirani wakatula. Nasir Adolf wa mikrofone. Nyenye Nasir makinane. Naru Central Technica. If anaton nira karipu. Karipu hui kulela umana miteko cho radio Mosambiki. Wakatula nira wikwela wapam wikwela urate na marupa na wikwela ngina FM 7.2 nirike 105.6 wongia onda media e frekwensia 1260 kHz Cap Delgado e frekwensia 1224 kHz nari onda media Zambezia wampula chichi mdiko chanchina nikwela ka uratene wiyuri ari nimnotu niraru 3 minutos.
1: Quando corra cae, o aviria na no te passa io.

0: ufundi ni makalelo e kuruano.
1: Mwavre na hurad msambiki hilelo ufundi ni makalelo e kuruano ni humakela fundi moja ni hilela wiba ijipo stade yuva pemba i provincia yo Cabo Delgado ni vaholo na ula tulani wirankaleva mchani hii mwigulaka ugorera. Pas inira kama asia onkoleni hanjiva onkoleni wayahe na hala wopa chira kule pelani nchina waholo wira nopeke mwaha mwonrad msambiki kwa programu funtini makalele ya kurwana.
2: Zina naka yaha ya Atanasio Alberto kizuwani ya kazinene sana ntesa kinanze rawipa doji mili idoji mkumelaka unene mina wipa
1: funti ntesa nkala tipani.
2: Funti ntesa nkala na matunga muzika punte kunzuwe lenye nazuwe la muzika zawe wakumpanya ritambeni ni ikoma punte kumiva nzuwe laka hina wipa ni nte kwa kazine sana wapanga muzika nyo kiyari ya alite una nyimbi kama ni pari tu watu mandelani mahuko alaba majimi kiyari una nyimbi mi kiri imishtura utaka ni hazi ya kama nami ama ama kuwa apa apa paka nile ama kunde ila pwela alituni leka wakiwaka rumu sempri sempri ukizivele uvarola ndeko la purki kavarokola ndeko la kina hui sintiri kamba pinatamu kina hui sintiri kwa mtu purki mpaka nava piti ingize la yale punte unkiva ha kwa lukeri koza itu zoteni pi unkiva hayo la muzi yole ndeko la for example muzika wazendria ka uipa primera mensaje za waka zari in hamsi kwenye naka silia silia po muzika mi wazendria ka uipa wazwania ila silia area

0: mama.
1: Ni nanjipona ni himacharishiani.
0: Na nzipona ni rwako mpande wa ashitiana kamana ashitiana panyale ambanga ikawushi mapuani. Ihamani himeri ya kawira mwetele gela ayo ahete laka mpangekezo ayo puhipangaka vano mi vano poni lia kawira. Fandari nipange ila misaji nja poti ye wavale ye waka ataratara au nimati isinsipiliza sangu para ayena iparita ya kamana mkirela kawira noni yotene fashitukwanta ba oni yotene ninzuruku takala tumane ule mwana ya riole vano nkalu takala kamana potu kala masikini na kala na tretu wakala na mwana kamana mikupuwe laka upanga ina nzipo na masipinsipo na nzipo na nzipo na wipa na vana nagizela sana sana kiepa kana mm-hmm. Opa nagizela ulahi
1: kamana no himachera ihantisi iwalaka sana
0: exactamente iwalaka nlako nikano
1: mm-hmm. Nrati ntesa ani kulira ni msambiki nkani himere ni woku maugole mwaka wa 2002 mwaka wa 2002 ni wa miaka mili mpaka nkuma hikwala gonte kuyolo la ngoli hajirenyu utenka chacha ijipo nuwepe la mwanene unaeta chani wa mahikwala
0: ula ntekola wa mahikwala vaa unaweta wori karika sisa mo kwa wangu ula ntekola wana weta sana kamana hii ni huwahi uvara miteko zinchi wante kwa kambola ni huwahi hiyo uparisipari mashantari ya kuvernu uparisipari miteko za kuvernu kule tu ni huvara pano wala waka tulavaa kamana ilapo ila pirizizamu poto kana itafauti ze huma sinaru anuholo kanela wila ni hii ya mena
1: kumahi kuyala amvira mwiholi hajaraka nte kuyola wipa ichipo ngohima cha kuma promenchu nlatulia kenyo ukale mapuro wantonjira miteko yi guverno yo provincia wala iyo nlaponu wa huo ntesa na latulia kama puro makinako
0: kitu kinrere himie mi itempu nyo kwa lukeri eventu mikana wihania ni pia ruva wana kihania ka bakani bakani ato wa ministeri kulturi turizimu ayo nake latulaka ni hoparisi pari festivali wimbi o 2014, 2015, kahavo, 2020, ngimi kohola lenya, 2024, kohola lenya, ila kinzuwe la kamana, baka napia, masimu makitumu, ayana gila liaka. So mi tambe, itinona kimuza, ukalawira ama holeli, omiteko, so kultura au kunseli munisipali hini hava tuinji sitadila
1: ngena tuhima jitafauti vaholo na hala uko herani tafauti chino kunani tokunyofa nrati ya Hayatanasi Alberto ajwana kukala ndresa mwana unanyimpe kumahi kwa wala unipa veka wala untenka jamite kujuipa ichipo veka ndresa nonchu welaka ahafu mpwinkoni wita ni ya tambu tambulani tambo ni ana wipaka na lelo na wipa ichipo chene chinchi choche na hiana kumahi kwa ala urijani
0: mahuko alava tambla ni tambu nwe mingwe akivo kama nangu hina arona le ipandehu ihani yaka ikwazuni mi kirepresentanti pandi kwazuni miti mi membro fundatori ni nkwaka masipandi kwazuni ihavo so ili pandi lukla wira ya avara nteko na atu owa wana atuwa wale sembiri watamatamalaya mmo ndaponi mmopuka nilaya manawi ripandele kivo masi ipanda ihavu vapia ruwawi hanipandi kwa zuni inawi uzipo zaya ni naone la mutelu haya
1: oholi hajerula tulia mapurumakina ku wotonia miteko ni guverno himaka yowewepe ya Hayatanasi Alberto Ntesa ana ala tulia kawipa mapuro nlele achia maka wewepe na lelo na hapo herera
0: na lelo mena na lelo inakala mpoku ori karikela konta for example mi mpaka ula mwako lola va sone mshpetakulu nayo ukanyari masiki havo hina vara kanteko kama zimandia kawulu mawira na vara kanteko televisi na wile ka wa kabineti wa guvernatoru mwe ni wabara za mteko kamba atoka kani tufuta samashki
1: asante ni ureke masivakani kahiki na ichiponi hale huwi kulela hukatula maradu msambiki ni yuwi kulela irade kuante kolofonti ni makalelo kuruana
0: kamana hini kutuka muzika novu ni wena kikarekori ponrushi mayotela na alaka katambe ana mayari ya wira ahali ya lege ya yandre vano niweke yotoko itiponji naro yu iti zikuwa uholo ni wakazo zole
1: mkantre ni kamano fonte mkalo fonte wala mkala matatani.

0: nena nchipona ni hima jerizani
1: nda ni huku nde kono weta kano kono weti hia kamana nikitu kineta vekaka ni kono weti hia nashi kwaka panu kwapanyaka ashina mwane ya kusha gazaga aku uluaya ne kono paja anumwana ya ni panu nikitwe melaka yo apu ya wale napa gazira izomu kamena apu ya wale anuseke anuseke panu miba nuva vale vale kira nao ala ashina mwane parupela ala linya ni kinara boko Edipoko maka power za kanya misaji ya wira ikariko yoriba Yendu ishima yote la kamana Kutu hezuwe de ishima yapo nukumalea poti wira la Lila mapu la hori pula zo ishenule Purungandi kariko walishima ilie wameza ni vale Kano kimana ni helaka nye misaji ya para Jinsi kitisa sound ambe iparti kambe ilava
0: Nkantwe ntresa ale anikule radi msambika hinonchu wira Upuwele lejani Wanjaka uipa, ichipo, ukumihenraka, wala umopaka vyolu mwanenia. Kamana hinonchu wala tu ntesa, hana na makacha miho, oreta kuhonia. Nkantwe unichuwelihe, wachuweliha kale, anikuli radhi msambiki.
1: Para uluma, uwa kubaza, me akari tumanyo uipa, izipo. Para ni huku nepura.
0: Wano osamulihi.
1: Ya, ono kifanya nilopo anamuza. Ari muziku, akumu santuma prinsipi, nye mitanza lukitu kula malaku. Vano iwari panyali nyinyo ni huku nukupira kawira we
0: Ehani ya pani
1: Ehani ya Jose Maria Bintu Darosha Jose Maria Bintu Darosha Miti kanli misteri owanza propri vana ntegu ni mi Kemana pini hala yu story ya bandi kwa hazu ni va Ntang ule wawalenye pira ka Kana viola uwani we Iya azuwe la umopa viola pahi Kazuwe la kumu upanga muzika Ntang
0: Upanyi le ni jani Ninyo henanja ukela ntegu ipa ichiko
1: Nye akipanya le Izona inkala gami yono tuwa kamazi Ouri ya ne Vani mupura kwa kapa nkisibiliza Sampri kami sibila samu sendri kan sendri kala Ili ronhela wani luku epa
0: Yuva hali mwane luku kumhia
1: Ya pura kama ya tuwa kamazi Vani maza leo itupandi huyotua Pela za kama jove Arina ipusibilidadi owe ya kama nami kintumoza kinona ni Ntampa kwa inazo ulewa Maza tuwa lewa Nkantweni ni tipe Ndiki tizo, luka nijanlia vale poti napa nyamazi
0: Unanyembe wongu
1: Unanyembe wongu, wankala agavu Unanyembe vale Luku nulu kwa we, kwa ilipako pala ite ya zaganyi Panze mutipa Prika ayoka loo wakila Vano vana tipa kwa ndiki tine kanokoma amigila mena Kanohalu koma kwa nta ndiki tine noruwa tiretu Soka haki ni intipe nanyuma Masini hintine intipe nanyuma vale Kanokoma ndiki tino Data kwa lahi Sona atipale doji dia inatereji nana apa nyamazi Ouria.
0: Wallahi.
1: Osiriviri wananyimbi unkala gavali. Tuwa rika mazi. Vanole mgunyole. Akala vekawe. Vano vanti oki panya pira wira we. Ihimela atipa tipa ni. Ala talu kipenda wa yaka mana. Yono kipenda purge meka atipa li. Soka kwa meditea. Wallahi. Puki tonya ka wira ula. Ula ta atipa ula. Ntawe. Ah, we. Ntawe. We yo.
0: Watipa zani.
1: Watipa zani va. Mika kamika hana tuaka, shimpa naka, pira kaya paini mikina apela Wanu wakangwe, wakitibele Kweli mii pasi nisipisa kashikuwa ka yari wanteko ni wale Mwira vaa, ya klawi rizikenyo kumenda Kama nole mgunya vaka nilivie Basi mwe poturu kumenda kwa luke rikoza, ndwe, wanu wawengu Ni otipele hima wale Atoji dia, nje ana wababari wabari hunteko vale nivyo la wala mopaka Amopaka, amopaka, amopaka, amopaka, pindira genye, pindira Ah, basi ni nyumba vaka, hau ntunzuwe la wipa ba. Ayi pira kwa panza kwa kakila niya wale, maki nzuwe, maki nzuwe, maki nzuwe, maki nzuwe. Bani maki pale nye miwa na kibaraka ni kata na pira kwa we. We, uhana, uhani tiretu yo wipa we, uhano, iton yo wipa we. Kamba wila mechi mtiza bali zineri ya hapa.
0: Wale.
1: Ah, mira, epa, liba na kinzuwe la vila mena. Wena mputu la kinzuwe la suba nuchehe. Suba nuva, kumubu wale wahimeni wumbara ntoko himo laba. Mimelo. Kina hali roa wazi mikoma ni puro Nimi kina hufile luwa nyungu
0: Nivyo lola
1: Njini vyole dhahari na arawa we Niole ile kweli nipa haki vile linye Tata wapiale humvale Ni huku ni wanza nate atike ima kuonali Wopi itu ile Soge uchi ulima kwanchangu wanchangu wanchangu
0: Ohi chuwelela we muru ni wae
1: Masivava vaza ni maa kweli kweli ni Luku kira kawira mena Hukoli ile ketoto kweli nungu nikuwa paki vile paki wele nye Pirimeru muzika Wakume hali ya kimea kwa paki chule Kwandra kwata pile ule kazi Wee mama, ninyo kwa baba, ta ta ta, ulomba ni tuyo.
0: Wanda.
1: Kweli nana arwa vale, imoza. Imoza, pili.
0: Tipo no wanza na
1: arinjiko. Tipo no wanza nena sili yolola. ula sili ula nyitimanza mwa kumpanya ule zemari ula silia pano papange utakani hera nje ahana zewe nye za kwawe za kunya ni mi wa wakule utakani lukote kampaka ni hupia muzika nye za hupia dozi ndao pani panye nje patara umuza avara kanteko I have restaurant yani yaka Akila Romana iti hii na zendutula mikora mwe uipia nukuna epi ya na mpango champagne miki na rivo vale nari governator mo Jose Pacheco kwa Jose Pacheco zambe ari ari ifa ya wehu hiyo kwa ino lehani ya Jose, Jose Maria vani ya Jose sempre hana shara shara ino ni huku nino piko ilaka panza kwa uipa tiang de marusu endoji mili idoji panza ndia kamivan uipa weni ono
0: nukumelavate
1: In 2002, warale huni itihaka muziki huli, iparaki mwa mparaka ni paga nyari hii kontradu, yo 3 months.
0: Mwipela kama
1: mwa? Mwipela kama bali, bali yukla wila wila hini apaka muziki huna panga juma, sapatu, tomingumena. Juma, sapatu, tomingumena. Papa nyari hii kontradu, 3 months.
0: Maoniaka na akunya.
1: Maoniaka na akunya. Nina nipingu na tata, nari nipingunimoza nazivila sana na akunya. Poti wila ntesa kanzuwa ni mpemba mwa wala Msambiki manji mi anive li mundiali si havu fotografia ntiku wa ntesu wa nringi
0: Udolfi chicha mwavara nteko
1: ayo patu pa ma propri ala wakumaliaka nizu maria pa kala kwa Udolfi mwe kwa kala mwe oituanu niwara kanteko nule lopa nule mberto Nazare na ashukuru tambe na horu ampaka ulondo loji wa piteri mungu tambe ni wakara nteko wazi sezanush niwara kanteko nala tuale Kitu nkwawe mungu kitu wale kwa chaleze upemba bichi, upemba bichi. Mwavara nteko primero in 2004, mwavara 6 meses. In 2015, mwavara 1 and 6 months tambe. Nintrimina lingwe 2016, mwavara 6 meses du julio makoza tezi, kitu mina nare huu.
0: Ntesa unawe kupale lukala nrati hui paijibu?
1: Kabana ineria kune himia kana yoga tatamunya putala ineria kana hina tupano himia masi ahava ne waka akawira epa wentesa una sirviriwe kamana ntesola hovira ngitu mwinji sandavano inokala wira wira ntesa kamana ntesa pinene nokala bati ata kwa ipoto kuzo kama ni hoposha
0: manu vere kwa provincia Aha, varati ukalai wala ona nano ni onlapo ni wahon wopa chwa provincia unarulela we sarahani
1: mi kapanye ndrei paka ikurubu akadiri manono jazi kurubu jovinili Tres de Ferrero shika Afrika bano na uono uno muzika ligero unono na hapa nyabale halu amyema muhaji ni hapa nya akarla mateuji ni hapa nya Azema ni hapa nya Kardilina ama goma mwe Kordeluzaka
0: otene wayala mpaka ukumahi kwa ala unamini awe
1: kinamini aka miva na wira atuipa kamana kantende ntu mozani tula kwa niromu nde fandari giri atu otene kamana kihana vane mpanaka azariyashi hini aka ezi ishtema Msambiki waprodutore kwa hazama ni yukajisha ni hana vale kwa hazama ni wali kondola Fernandino Bila hali otena nkala atuwa wipa vano ni hali otena hali kina wako pali hali konta imbara yeyo ni mipiri haka yeyo ni minagizi vela mii tata muziku ntui pia otena unari na mensaji zorera mii unagizi vela
0: vano ukala nrati wipa ichipo wiri anachuwela no kala ntui wiri haja jani
1: zinzuwe laka Muzika vile zezo utanla ito zo wipa. Kamana na wapanya katu pia ruva. Wipa za muzika zohuru wana za muzika ba zohi himia. Sani kuntuitu.
0: Kiwate ka.
1: Za zoti. Kama kontumi muziku nzuwe laka. Muzika pili zezo washu taru povu. Peruke upovu tambe potu varanteko ni muziku.
0: Ndrati.
1: Ya ndrati. Peruke mi... kina kupale emeno sento 80 iseji wa wale nye samangwana umaputu mashava kemi kinari nifahamu wale suma umaputu waka apena nisaji ze pale nye bizo kukizela wiraka vamos parukampu lutari pontrafone nane njiki nisaji ze mbera utataria zehava le mbuzembo mbana ahalumi nye mama anera kaya iraka wira Itunia. Itunia kina yorera.
2: nyari ya weta ka uluma ka kuhiri kumala umbi
1: wanda pe misaishi somali
0: wanda kana mradi msambeku kala ukati kumiaka chenya shirini na miraru jimpiera ya uyo la mwaka mboli hacharakante kuwe fundu wipa ijipo itafauti ni jintepa ukukure hachante kwa wipa ijipo
1: tafauti intepo mwini kukure hava hama ni yo material
0: opa iluvar lanteko
1: mi parti ya yoma musiko inani kufika hata mi inaki kufika mi peropi inate kufika kamana nipuro ni hiri nawe itu yoruma sempiri muziko alivale hata uraka ulumana ipare vila vaka awelo wapa muziko ana uko ha wasete material nunte vano vo teku nakali mitatu vano wankala ya uru nakala na material ya upiaka nuchenga pahin uopa vale ichi kwa we vano kimana ula nteku la unakala nitafauti sana
0: upachi ulepe la nipuro
1: mi ulepe la nipuro akipachale sana la kawakohete herera maka muzawari wa nyamba na kala mwitajiri ya simukarimu kahanti kela iwaraka wale kani wantikili wakele tarazatu kamana bwano kaya unawira kantikila iwarakele wira kali pele kenyi chukambanye loku kama la ya imandatu haya masipacha alipendia kaya kwahi
0: ula uonteko uipaichipo unaone lifaita
1: lifaita kina uone la sana sana kamana mi kiho kala na mapuru hako kala kihana nipuro nefu mbake hani ya kinupa haka ashana zaka kihana vano hii kinawone la halu mbaka na vuzufo ule kindia ono maki nzuela kwa lukeri ntekwene ntekwa miki nzuela wipa na ashina mwane mbaka no ulupali tulike hawa mpatani haka muza tampe haka ashu tandrimu haka muza ya hamana kirila kawira we mbana ono woko maruva kuna nteku kwa lukeri miki mpova ha isupusiti ya kanzuru haka mpulu suni wakami masuraka wewe pushkola sehatwa ntambenge hana muzika zo pushkola ngo so bake noja luwana ngo
0: ntresa goma lihera ndradi msambiki arati onanano
1: arati
0: kihowi wa weraka hafa ni pa ichipo chingima mihupi chwateka ana mawani ngopi ni hunale hera
1: mi ule hera inale hera kashikwaka awa walo makoleka aka ni bareke nteko wopela usifia ni hivareke ni nteko wopela uharibu ni hivareke nteko wopela usifia konta mi wayariaga kipanyali wila wila muzika kihumali uhima zavali wila muzika ntu mvara nteko nupovu kamana weto pia nipuru ipangaki kumfuzao we upangike muzika wopela wila tuale wa ikumfuzao ili hazivele to akaleke nema mi pino mtari hakashiku waka nivano muzika zenya zoru wanaza epa sina manshari ntu prika mi ntese kihawa mpaki liluwa mi murua kamu kihana 56 muzika zilinaka masini mnini muziku linaka wopela wawaru wanatumena
0: hukumi hera idish kukavi wala album
1: album mi wano ineta sempiri wapapaza kamani kumali uhima wale wililapu ila kiri sana mahina achani varaka mwono alamu pante wakala ilapo limano mwana watama tamaza vano vahawe ulimaniaka vahiri ya lilavake na wana kampu ula mwako niluka chandia vale kakalojibu ya vale poti nala nsari itishu kwenhu so vano nawelu jibu ya
0: nimite kuchikina kuchinghala uvara uyo ula mwaka wala mwaka
1: ula mtoko zikwawe ula mwako ula umani la nunu ya nanizi vela kamana napanga kasempiri feshta wala utapela ni huku nopanda ikwazuni nukala kaya tia de marzo pano va iporsu zinarivo wana anizwe da tambe ino ni huku ni nopaka za kizipo ze huu kwa mana atu nje na ahima zaka nteso ya masiyoyo ipanda weke vale masimena makina ibi panda kundi panda ikwa keyo ni mii wani ikwa kwa za kitala na atu adote
0: wala wira nituke ilelo ijipo ni oma lihere hale huwe kulelo
1: va lepeke inenele kamana izembulo nene lepili himi akele yura manana zipenda ni kazi mpenda na inama inama maana zipenda kazi mpenda na inenele kama inenele na uonaka poto kala ikarami moza yonzoro inatapihana urwana mwite ifarusunga penzi kwenye chune mutuka kwa hila ifarusunga

0: wonji pon male wi wolela inene le nanrati yaha ya Athanasio Alberto chonaka ukala ndesa mwana ona nyembe isdati yo vapemba wanjila we ndeko wipa ichipo mwaka welfu bilini wa miaka mili kuosa mulihi ya nintu akumale ilapo santo me principe ni wakuma kumwaka yoyo niena unjivilaka anjaka wiholi hajira guripa ichipo kuhimacha ifaita chino wane heraya wanteko la wipa ichipo nehe uleli radu msambiki na ulehani ira kampaka ni huko nikina kuto wante kola watenga jenu hole leni mi nasirata
1: ofunti ni makalelo e kuruano

0: Egipto ya dama ya wakati kwa mwaka la rame kwa ya nradi Msambiki numero 85-032-98-30-86-50-58-88 vikila ni Egipto hima chileho ni vilelehani isalamu nradi Msambiki. Bondia nrendinyani?
1: Bondia nradi Msambiki.
0: Jina maprone anlafulenyo?
1: Haya mwe pasita Antonio, poisto, kire ki disfrutu yo kisanga aldea de la Togo.
0: Mre maproni?
1: Tela wali mata aldea wa Togo, ki poisto wa mahati, disfrutu yo kisanga.
0: Kisanga. Ichipo ni apele nyuwe gula wa holo, ni nape ntrapani?
1: Ichipo ka apele kawure wa holo maestro Dallas, wale tulipandrima, ya ichipo ya panyeke amu itanko itanko, Ulu pelaka kampu kampu, Abu Babu Manyanka, Abdul Manueli, Saida Mambula, Mpili Bakari, Mpate Bakari, Antonio Swahili, Paka Antonio Arabi Saidi, Namatere, Naliku Ishtaya, ayo ino kipu na hapa ya kaya atfayo.
0: Kaheke unasile mitekoni chinghali nyuvara?
1: Unasile ne Kinhalo wa umatani, mkalote ya mantoko parungu wa kula.
0: Hinira ni hosu kurelani, ukume mwenchi, ni wikulela wapama Radio Mosambike. Nira navya vya kichipo ivekendenyu kamana ivekendenyu hini huhima cha ichipo chirivocho wa kufya vano unarera uhimia utala ni uvekele ichipo hichi hima chile wa kufya kamana ni uhima Mr. Dallas nteko nteko ya pelana ichipo pwikalia cho wa kufya chirine wa kiviru
1: hato kala yote ni mbora kana Mr. Dallas kinakali tafauti.
0: Hini hosu kurela ni mpahere wikula fosalama hii Radio Mosambiki.
1: Asante sana mteko chore era, nini mbari mteko chore era, sili wa salama.
2: Mr. Dallas, come on. Mbaila.

0: leo pia ukumoni waya mweme sero mwake la telefone radio Mosambiki. Ahafa rilinyo ni bondia.
1: Bondia.
0: Ntina mapuranda vule nyu, nchipo ni pele nyu lepele.
1: Ntina kaba artolomedi ya tarindu kichura kaba shinyu, bari onatiti.
0: Nuko herekeni manon umilato ni niraleng huhima nchina mapura rinyu huhima ichipo ni lepele nyu nafendra pani.
1: Nino mpeda dikamu.
0: Ichipu ya deka wa kiviru kanirina, ichipu kinako?
1: Kwa hudu kala penki tu. O konda, kwa alkari nchipu kwa hudu kihelele. Na hapila mara kai waka ayo.
0: Pini hiri no helele ni hii?
1: Ah, yes.
0: Melu nasile, noroma proni?
1: Dape?
0: Wasakava le nohaluru ama proni?
1: Amteko ni. Mana ni haja.
0: Nira na avya vya kaichipo chilependlenyu, kachino otu nani ichipo chikinako?
1: Herele kwa alika hilo socha kalachema kuwa na waka.
0: Ni huwa sukure gani?
1: Asante.
0: Asante nari unatiti upema. No cap de gado kukatula nira nipankele kikuru wira nikumhere kichipo pichipo depende.